ma kwetu me de sada papa bi asi de bi ala waka melo ewele die so mi ama osai eh kwetu me de sada papa bi asi de bi ala waka melo ewele die so mi ama osai hallelujah konya mu eni asuma no obi nya me ya bansire edena sene obi nya me ya kawa eni nsa obi die okuku me eni mpase obi kwa asole so osombosom dem edo be wu mane yakọ bu ababono atam ketwa me se bu aye bu amanfo asama no bi kra da wa wu ni abu wani ya abae so nka se wo ja bone ye de ekọ heaven ya kwa bu chi hallelujah abi aye ko bu apento kwa ekọ heaven kwa kwa sani ekọ heaven wo ya wo ya ekọ heaven papa ya ka ekọ heaven obe ifo ekọ ya be ma wa yire wa mpra ekọ heaven ba wa ko wa mpra ekọ wa wa le na wa mpra ekọ be ma ba asama de ekọ heaven ba wa che nika ekọ heaven legis ekọ heaven trusses ekọ ba mi prani ekọ heaven ni se igu ekọ be ma jo yire wa de ekọ be ko jo mu wa de ekọ be ma po be yire ekọ heaven ba po be kulu ekọ wa wa de duta de ekọ heaven bu asom bosom ekọ wa wa ni yesu ani ekọ heaven bi awon kwa asole ọkọ akwasọrọ ya ma wasuo ọkọ bẹẹ ma ọbụrụ oyiri ọkọ ọba asọ okuru kwasia ọkọ bẹẹ ma na ụka ma oyiri ọkọ ọba na ụka ma okuru ọkọ bẹẹ ma awọ ẹkọ bẹẹ ma ọkọ ọba awọ awọ ẹkọ baa ọkọ bẹẹ ma awọ jaa oyiri ọkọ ọba awọ jaa okuru ọkọ ọba awọ sa amanwẹ ọkọ ọba awọ sa awọ ni ọkọ ọba awọ pẹnsa ọkọ ọba awọ anụmọ jọj ọkọ ọba awọ siwi ọkọ ọba awọ etu alotu ọkọ ọba etu okoke ọkọ ọba awọ jebrai ọkọ ọba hallelujah. Baba akwa dia o mudo da papa papa baba se bema apo be ya kwa no wa dia bema no wa ba wa nan bema anyo wa ba wa dia bema sa wa mpna foka da bema we we mudo bo aba bo be no zo wu ye me ti chi ma po chi asama asa sa mpitwa ya bone ye me to aka me ti o cheti pocha but en ti se no wa bo bo en wula no na wa di wo ja ahie no da ya sala en o be ye wi ase ye ye nipa ba ne be suma na bofo akwa bo bo chi ntidu ya en wo mo di nsama ni nyina no afi na ni padma go japronum e wonde sune sechrewo atre ne kwa bese sewia o maja ni ni wa wa so wenti o ka job 3410 but e timu amu wetire muntie me e padu nya go pazo be dia sembane na wetu mfo be dia mu yesem e mo nipa ni azaka no tia no se ne obi kwa tia no se ano ma ne tuno ampa ni ampa go nya go poni asembane wetu mfo tia temu ene jabane ye na